Mamedi ne ke unketse pine monate e tlang ka Mendoza aretso sia sezola mafiki zolo bare kuko thandayo. Elishumele mitsumine mitsotso ka morahora ya bone a kontetsetse mo medikutlo rona ke bomambo ba tsosanka jene 086000 3084 kapa 079 7585 0666.

Mona he mamedi ku nkela sebata a re dumelang basotho a ke gutla mono ke tlo nkela bohale ba ditshito pina ke monate lokolla e diarabo ke wela ke tlo nkela tau ya matshega nkosi phezulu.

0: ya le sedi ke tsekutlo gona e bona mama di hlobatla go bapalle eng go kwalle ka eng
1: ke ne de girl ka nete ne ke tuletse le moga ka mona le ngandile kunene mona ke mjile mino a ka tsebe mo nate o qalang sa thata mo nate bua le abtujabulani kunene ka mona ka mama ha ba le Ventersburg danko ke ne
2: Auskine ke tsamaya le sebouledi, ke tsamaya le sebouledi, ke maule a seemo ka wadene ka moo. Sebouledi.
3: Kgotso ke ne dekela. Ae sebouledi sala sebouledi, banna bona ba ile. Wena o setse o ntse o boulela. Mota Nthako Botshabelo L section, ke ne danki.
4: Ke ne de girl, gaitsedi ya Jesu tshidiwa haramaisa ka kapadilo fata mekunkunyane.
5: Dumela ke ne de girl, o buela o mahlongwane ka moo ka qoqwa ka sethunya.

0: Terrific Elements, hello mister. Ena biso ka re ke helanta te waka. A ke le botonika.
1: Le rato la ha. Ponto wa selepo. Le rato la ha.

e ke mashe mama be dilo be se robo meso eish ina wa tla mama se ba la o filwe na mo a pay be go mafira be na to mukalo lo ponto wa sala bolo seria fe so the fire beaten back 086-000-384 ntse se qoqa lapho nto wasela bokemanya ke tekana tsa silo tsolo ka tseno.

Moche moche kire sa sanga di punga punga sa dora. Mana monkey. Oskido atama ali Selina Chicha. Bena Kappa. Ajetu Dust Mahali. Ah, lipita monati. Labina baraki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Moche moche wana mroja chwa sabida tola seri. Hubile monati nati nati nati. Hubile wana kacheno. Nana monati la meritito. Kidule tinta hiye mutumaratua. Nagile shonono la hao, la hatulo, la pohe. Abari ya kakata siri, abari ya Juma Radio. Hita gitoko nutabatenga sosoki. Wana wanana. Emotumaratua kena. Eniki mudule tisa sing alena alaga cheno. Kitabwasi kuli hape. Husasa. Kibwasi kuli. Kitabwasi kuli.

saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswanteng. O tloha ka mmino, dijo le moaparo.

0: 086-000-384 ke sonto tlaboetsang ba re ponto monnate o haka tle ke bone ke mmalerato moledi ka mane ka botshabelo mane lesedi FM dumela ho jwang ha mona
1: nna ke a kerekeng ka jeno
0: ee
1: ke tlo kerekeng maobane ke nekile seneka le lefung le ona matsitsamelele labohlano ka gotla maobane ka jeno ke a kerekeng
0: letsatsi le bodata utlwa
1: ke ne kwa pitso tsomane le yona sela jara utlwa bua le mang
0: le ba le botshedisi ba gope
1: ae nna motshedisi ba gope bua seneka le
0: Ke na bua mo na ke mo le ho se ntume.
2: Oh, bo le ho tswe.
0: Ke le ho tswe. Ke le
2: ho tswe mo ne bae. Ke le
0: sedi a fa, bo dube.
2: Eh, dinga mkhana. Eh, ke ba kae? Mo le mo nda te mo go na ka
0: I'm going to go to the hospital.
3: Pontolgai
0: ke baka
3: ke maga mongalo mona belko
0: eh
3: eh ne ke go ntse ke ba metsi mefa
0: eh
3: sale a ke go bana ba ga a mphele bitlo ngwana hai ana le Facebook le fan ba tama tswa Facebook ba ba go mela number tsa ka a tsho go batla number tsa ka
0: ke itse ba romelle ho nna ponto
3: ba ha ba tsebe jwalo ha ba tsebe ba romella ho wena
0: ha ba tsebe Facebook ke mang
3: Eh, aba tsi bona ma.
0: Ah, o gitumme kana ka.
3: La kgwa kana ke ma.
0: Ah, Facebook bona bitsa la kgwa ke ponto Facebook.
3: Oh, ke tla bolela, o go me fa tsang kwa tlo ba re ke la sa bua ka nna ka dilo mo na tse ke mo ke me na founa.
0: All right, ke la ba utlwa.
3: Eh, thank you ntate, thank you.
0: A re ke ba be rutse kwa re ke le seria fa bo tube. Ke le seria fa bo ho.
4: Wesobotu. Onto ke tso kiti.
0: Amona ate o hantle wena.
4: Ha ke a ntse ke mokana ya breakfast la Chiponto. Ha le ka botsa mo rena ra ntse ya Ponto. Sa tsile na ona mo ke a ipi ya na pula ka Kimba ka mona Ponto.
0: Ya na pula ka Kimba.
4: Ya tsela se re tsela kwa la bona kwa la bona ke tsela ka mogolo mo le ke tsike ke ka bo di watch le so bo di buti. Ke di kaunti ya la ka tla tsoka ke tla bula ka ntse ke mo tla tso Ponto.
0: Ke a le botsa tsile bona ta utlwa.
4: Ke
0: ntle ponto. Mame se jalo sediwa o qatela gotso.
5: Ntate Bernard Tsimane, Peter Tsimane, dumel.
0: Ha mona ati ke bua le mang kae?
5: Ke se jalo ke tlisa na go tlo go tsela ka nna le ke ke foine.
0: Oh eh ke ne ke nana o itse ke mo le bontu me ne ke nana kwe.
5: Eh ke ga go wa wa phazama ne.
0: Ya, o tla boetsa ngwana ke sonta ka je.
5: Ah, ana mo ke ntumpite ha batho.
0: Jo ampula ka moka seneka.
5: Ai ni na batla maobane ka jeno mme ke se ga mmena na fe.
0: All right, ke le boala sa sile bodata utlwa.
5: Thank you bye.
0: E re ke tse bo ha wa bo di botse ko etsa ke le seria fa bo dube. Aha mona tle ka.
5: Mo kopa ka la botla ntate.
0: Eh. Hello?
5: O bua le mme mantebo.
0: Eh.
5: Hello ntate pandu.
0: Eh ke babetse wa khutlo.
5: Ke a utla ntate.
0: Aru utlwe kwena tsa gao wa tla boetsa ka jero ke sota. Eh. Ai go ra re feta re butlu babedi ke le sedi. Dube.
6: Opa. Dai.
0: Eh ho jwa.
6: Ke je le di ao za mona.
0: Eh.
6: Ke le di me di se. Ya le di me di se ka ofela. Mo re sire. Ke di metsa mosadi wa ka ke ba phele monate ke ba bona ka osane e
0: o roka
7: ke fela ke mo khatse le mo khutso extension 5.
0: All right, sa sile bona ja utlwa.
7: Thank you ngwaneso.
0: Ba be di ba letsa ba re ba ga tahle ya gore ke peke ke bokwalo. Le seri?
8: Ha e ponto le kae?
0: Fete le kae?
8: Ah, ke teng ha nna ke ke thuwitse ke tla khutla mo tseditseng ka gore ya le shumele ke tso media ke futa ka ke tso pomola ngwana mme ke pomola le tsatsi la manta ka le bo.
0: Sa sile bona ja utlwa.
8: Thank you ponto.
0: Ke uta. Ba be re sebeletsa le seri ke sebeditse o le kare ka tshelo. Bo di phosa di bile teng go putswa le batho ba re bo re sebeditse ga tle re pela pele sebeletso ya le sedi ke tswa bora di thewa di kana le go tla ba tse bogile soropo ke sbo sho tlo ka bodate go tlo go rega ya bobedi ya tshelo go rega ya botselela bo ba be di go bodate ba re o hle a tla go latela a sebeletso ira ira to anga le sedi ya fa mo le sedi ya fa mo ke mo lelwa wa ratwa wa lelo ke le bua batho bohle ba wile ngore ha isa le bana le nna kwano ba mametse jalo le sedi FM le sedi FM le sedi FM le sedi FM le sedi FM pele hona la usimane ro o muvango gaute mane o rekisa dikuku ke le 90s mo mamedi le reng ha ke swabele ntho eo ke yetsang bophelong a re ponto ha ke swabele letho le o ile ngore ke ya lietsa bophelong o re ke rekisa dikuku ibile ke hlatswa dikobo ha ke tlotla ke dumela o sebediswa ke batho molemong wa hore ke tloka chelete e se ka ba chaba bangape ba ka tshwana le yena molemong wa hore qetellong ya letsatsi ba se be maphelo a bona kotsing mamelo ya sebeletswa le sedi bo mamelo o monate mana nengwe o tla tlangola tela sebeletswena ha ke tswa mona jolo ka ke tsholope jana mane o tla ba re tsenze bongela sono pa guess boss o tonga monate o tla renya bobedi o tla o sia jolo ho renya botshelela Afrika borwa go kopana ho tloba bosiu ho sasa etabele manta. A good morning and a good night. Mamari pina na kusianga yona bisa karo ke jampa na tike Espanyol.